0: Mamiti rentse re le ka hare ho me rapelo ya rona me re ke tle ke bitse Apostle Khatebe le ena o teng kwano ke mongwa ba re re ba rona ba letsatsi Apostle Khatebe sebaka ke sa haunted
1: Mmetso bana a ke dumedise letsatsi la kajeno ke dumedise ka haro ya le moya se segolo sa ke se di FM ke dumedise ba mamedi letsatsi ka bophara ke le dise o tsang ka ba modimo ba o re tsang le bona je ntshinde na la ka jemo le matla mme tsholana re bua ka maemo a thata a sa fetuheng le tsa tsimbe na la ka jemo re bua le bomme re bua le bontate re bua le batho ba batla ba shebane le maemo a o kana go tseding ba batla go lahlela thaule o bari ba bona e ka maemo ana ha a fetui maphelo na bona re bua le bo rakgwebo ba o ileng gore ke gale ba leta ba ba kgethwa mangata mara ga o na taba gore ba leka ga kae ba bona maemo a le a maoba le maobane a ntse a tswela pele re bua le bontate ba ileng gore ka nako tse ding tse dingwe tsa dintho tse ba shebaneng le tsona ke le ntshotse o bone tata bona le bone tata bona mogolo ba neng ba shebane le tsona re bua le batho netlwana ba shebaneng le mathata a e leng gore ka nako tse dingwe a se mathata a botho a nama ke mathata a tlhamilweng kapa ao meso ya ona e kedileng dimpong tsa moya o na